0: ce iscăm, man.
1: Oște muzică. Come on! Oște настроение. Presnovie час. Enjoy. Enjoy. Să poșume. Сега.